Moi boas tardes, ben queridos escoitantes, benvidos un día máis a este noso programa. Comezamos unha nova tempada, 2026-2027, co a nosa sintonía de sempre, co a salutación que corresponde a todos vosotros, queridos escoitantes, disculpando a presenza do noso compañeiro Armando Fernández, que hoxe sigue convaleciente, pero que pronto se recuperará, tenémolo aquí con nosotros rapidamente, seguro. Hoxe teremos un programiña xeito, señor, feiticeiro, posto que haberá novidades interesantes. Como sempre, conectaremos con Galicia e conectaremos tamén con novidades interesantísimas. O que quero facerlles precisamente como novidade é ofrecerlles unha peza que coa que comenzaremos este programa de hoxe, a interpretación a capela da peza titulada A Gaita de Cristovo. Está interpretada por dona Dolores Macía Pose, de 80 anos de idade cando a grabou, recollida precisamente o mes de maio de 2010 na lareira da Casa do Cura Fundación Eduardo Pondal, no Couto, en Ponteceso, a Coruña, gravada por Ollo de Vidro para Polifonías da Asociación de Escritores en Lingua Galega. É interesante, vamos a ver se a podemos escoitar completa, posto que a súa letra é unha recollida popular moi, moi feiticeira. Xa veredes. Ademais, ten retranca. Veña, vamos a escoitar.

0: Moi boas tardes. Temos outro lado do fío telefónico a Isabel Neira, que é de Atalanta Madeira. Vamos a falar con ela. Vamos a descubrir un traballo extraordinario que están a facer estas dúas mulleres herdeiras dun oficio fantástico. Moi boa tarde, Isabel.
1: Hola, boa tarde, Xulio.
0: Benvido.
1: Xulio e ointes, claro.
0: Claro que sí, moitísimas gracias por atendernos. Eu dixen que íbamos a falar dunha artesanía sostible moi interesante, ademais que leva moitísimos anos, máis de 100 anos, teño entendido, que vosotros levades adiante este oficio centenario tan importante que é o tornero, non? Tornear a madeira.
1: Tornear a madeira, sí, xusto. Pois mira, temos coñecemento de que na nosa familia foi sempre un oficio que se foi transmitindo de pais a fillos, e ata donde nós sabemos, bueno, meu avó sempre decía que o avó do seu avó era torneiro.
0: Xa ves,
1: cara. Pero eso, incluso temos por tradición oral coñecemento de que un antepasado noso foi axusticiado cando foi a guerra de independencia cos franceses, e nas crónicas xa se contaba que ese señor era do mismo lugar donde son eu,
0: de Berres.
1: Do lugar de Ulla, da parroquia de Berres na Estrada, e que xa era torneiro.
0: Pois felicitacións pola parte que che corresponde pola esa herdanza fantástica, e ademais non somente por o feito de que conservades un oficio centenario, senón tamén porque ademais me parece que sodes as únicas mulleres que levades adiante ese oficio que tradicionalmente era de homes.
1: A ver, é que os oficios en xeral, quitando excepcións como as costureiras, os tecelás e tal, normalmente eran oficios masculinos na súa maior parte.
0: Sí.
1: E bueno, sí, a verdad é que ata donde nos sabemos, a Xunta ten como un registro de artesáns, e hai máis mulleres que saben tornear, pero ata donde eu sei non somos as únicas que vivimos diso, digamos. Ajá. ¿No?
0: Pois, eso, pois, doble felicitación, volvo a repetirche. O feito de que nosotros, ademais, somos primicia aquí en Cataluña, falando cunha persoa que mantén ese oficio tan importante e tan ben valorado, porque o feito de que vosotros no tornedes cousas interesantísimas, como por poñer un exemplo, cousas con respecto a alta cociña, que e diseños particulares, especiais que tendes, non?
1: Sí, a ver, é que no torneado, o sea, digamos que o torneado da madeira cubre moitos apartados. De feito, por exemplo, meu pai traballaba fundamentalmente para carpinterías, fábricas de mobles, ebanistas, facendo máis ben, pois, partes de mobles, patas de mesas, patas de sillas, balaustres, balaustriños de cociña e tal, pero outra das patas da tornería sempre foi o homenaxe de en madeira, pois as viradeiras para as tortillas, os platos de pulpo, as tablas para cortar,
0: e
1: digamos que nos sabemos traballar en todos esos campos, pero que nos centramos máis en recuperar, pois, eso, a madeira para homenaxe na cociña, para recuperar outra vez o uso cotián da madeira na cociña, porque digamos que lle foi comendo terreo, pois, o resto de materiais que agora mesmo calquera pode ter na súa cociña, pois, tanto vidro como a cerámica, o aceiro, non? Pero eso nos parecía moi importante que a madeira volvese a ter o seu espazo dentro da cociña, tanto para uso cotián como eso, como para vestir entre aspas as mesas da hostelería, así,
0: claro.
1: dun certo nivel, digamos.
0: Sí, sí, ademais como ornamentación tamén, lóxicamente. Unha cousa que facedes moi ben, e ademais tamén tendes que levar algún premio, daba impresión, polo feito de que facedes un traballo moi sostible, e ao mesmo tempo aproveitades a madeira dos propio bosque que tendes ao redor, carballos, vidueiros, castiñeiros...
1: Sí, a ver, normalmente, procuramos en menaxe, A madeira que tradicionalmente máis se empregou, tamén por disponibilidade, foi o bidueiro.
0: Sí,
1: nós estamos en unha zona, non é a terra chá, pero é unha zona pois, con moito regato, moito río, moito regueiro, e había unha cantidade considerable de bidueiros, e é unha madeira que funciona moi ben en homenaxe, porque resiste moi ben a humedade, claro. Fácil de traballar, dá uns acabados moi suaves, bueno, e é unha madeira que nos gusta moito. Entonces, cando decidimos, pois, digamos, darlle unha volta e rediseñar os objetos cotidianos do homenaxe, pois non dubidamos en ningún momento, volvemos outra vez a madeira de bidueiro, e tamén traballamos pois en freixo e en falla, normalmente en para medidas que no bidueiro non o conseguimos.
0: Claro, que ademais depende de que se está ben sequiña, se ten un, é dicir, a utilización da madeira leva un proceso moi
1: especial. Sí,
0: especial.
1: O sea, a madeira para traballar e que dea vos rendementos e que non dé problemas, debe de estar sempre seca, porque senón...
0: Leva un proceso, leva un proceso de conservación primeiro para despois empregala como debido. E un remate tamén perfecto,
1: sí.
0: Non?
1: Sí, outra das peculiaridades das pezas que facemos nos para homenaxe, que por exemplo no caso dos platos e das tablas e eso, é que lle damos un acabado apto para uso alimentario, o que fai que sexa pues, como un plato de cerámica, quer decir que poidas fregar sin ningún tipo de problema, que non se lle quede que non se impregne de salsas nin de
0: claro.
1: Nin de aceites, nin de nada, e que sea pues eso, como un calquer, como mesmo un prato de durales, digamos.
0: Pois eso, ese é o que eu quería poñer en valor, e ao mesmo tempo. Escoito, outra cousa que quería comentar contigo era si podedes servir online, como fan outras.
1: Sí, a ver, nós temos unha páxina web, pois temos páxina web xa dende fai tempo, e dende fai bueno, xusto este ano a renovamos completamente, e dentro da páxina web hai un apartado que é unha tenda.
0: Claro.
1: É unha tenda que, bueno, que ten un pequeniño stock do que facemos habitualmente. Ás veces incluso pues veredes que hai pezas que poñen que están sin stock, pero que as vamos renovando, se poden pedir inda que estean sin stock, e nos comprometemos a entregalas.
0: Sí. E ademais aceptades algún encargo especial, non? Porque teño entendido, polo menos eso me dixeron algúns dos teus clientes, que tamén se fai falta un traballo dunha peza especial ou recuperar unha pata dunha mesa, pois o mellor é posible si che manda
1: un... Ah, claro, sí, o sea, quer decir, digamos que o que temos disponible na tenda da páxina web solamente son pezas de homenaxe que nos diseñamos e comercializamos. Pero logo tamén na parte de no que propiamente tornería, bueno, na páxina web hai un apartado donde digamos que son futuros proxectos de tornería, donde a xente pois pode consultar, "Oye, pois mira, pois me pasa isto, pois que teño unha silla antiga, pois que lle entrou a carcoma e necesitaba volver a tornearlle pois unha pata ou un respaldo ou o que sea." E podemos eso, pues, sabendo medidas, as características,
0: claro,
1: e todo, pues
0: sí,
1: se pode sí. Porque se lle digo, o sea, que decir, dentro da tornería, digamos que nos especializamos en comercializar cousas que teñen que ver con homenaxe, pero somos torneiras, quero decir, eso, tanto podemos facer un balaustre como unha pata dunha silla, como unha columna dunha cómoda, quero decir, calquera cousa.
0: Que che manden
1: O deseño
0: e as medidas, e seguro que iso poderá levarse adentro. E outra cousa que tamén pues, se pode facer, e eu creo que quería consideralo, polo feito de que nalgúnas ocasións ou nalgúnas festas que hai de gastronómicas, ou, por exemplo, a festa do caldo, de non sei que, facer unha cunca que recorde esa festa que celebran, e de encima, pois, non sei, gravala para decir...
1: Sí, no, e por exemplo, tamén cando traballamos para hostelería, pues, digamos que tamén estamos especializados en facer pezas ad hoc.
0: Es decir,
1: pues, normalmente o que solemos facer cando chegamos un dos nosos clientes, decidir directamente que necesitan, que
0: claro, claro.
1: Non exactamente, o sea, ás veces pues non saben que peza queren, pero sí que necesidade quere cubrir.
0: Ajá.
1: Entonces, bueno, pues pues os aconsellamos, pues igual pues é mellor eso facelo con un plato ou facelo con a tabla ou eso, por exemplo, nas tablas que nos facemos, pues sempre lle poñemos ranuras polos laterales para que sean máis fáciles de recoller da mesa, que unha das queixas habituales dos camareiros a hora de retirar homenaxe das mesas,
0: sí.
1: Pero eso, sobre todo eso, adaptarnos ás necesidades que teñen ou que queren cubrir da maneira máis eficiente, fermosa ao mismo
0: claro,
1: tempo,
0: claro.
1: E útil, ¿no?
0: Claro, claro. Bueno,
1: normalmente como solemos traballar.
0: E hai que decir, volvemos a repetir, aínda que comentamos antes, que vosotros estades en Brenes, pertence a Estrada o...
1: Sí, Berres é unha parroquia do concello da Estrada, sí, en Pontevedra.
0: Uh-huh. Bueno, e que continúe con moitísimos anos máis, non, de vivencia. Tendes xa non sei, continuidade, hai alguén que xa este preparado?
1: Pois non, pero bueno, teño esperanza, porque meu avó pobre estaba todo triste cando era pequena, porque decía sí. Que bueno, que eso, que con meu pai se acabaría a saga familiar, pues porque van cambiando as modas, os
0: claro,
1: tempos,
0: e ao
1: mesmo tempo pues el no seu tal, pues non había homes no futuro da
0: herencia.
1: Da herencia no traballo, non? Porque meu pai tuvo dúas mulleres que somos nós, pero bueno, sobre todo

0: que decidín foi que eu iba a intentar manter o torno en o torno, o taller en activo, e si tiña que cerrar que fose pois porque non había traballo, porque non había clientes, non porque non houvese un torneiro que os pudese, o torneira en este caso, que pudese facer. E bueno, a verdade que de momento pois aí seguimos 20 anos despois dándolle voltas.
1: Pois volvemos a felicitarte, de verdade que a ti e a túa irmán, que sodes as dúas que levades adiante este traballo, tanto Isabel e Ana Neira, continuidade dunha xeración familiar de torneiros, algo especializada, e que bueno, que lle desexamos moita continuidade e moitos éxitos, e que si hai algunha non sei, continuidade, quizáis o mellor sinerxia entre outros torneiros, como por exemplo os luthiers de gaitas, que de outras cousas, pois que poidan seguir adiante esas interconexións de torneiros tan importantes, non?
0: Pois sí, sería unha cousa fermosa, verdad?
1: Claro que sí, claro que sí. Bueno, pois agradecerche moitísimo, Isabel, a túa participación, que para nós é un comenzo de temporada 2026-2027 extraordinaria, de que nos axudas a que a comunicación aquí cos galegos do Mediterráneo saiba dunha novidade extraordinaria e dun puntazo, porque non todo o mundo en Cataluña sabía do voso traballo.
0: Pois moi agradecida de que quixerades coñecer algo máis do que facemos, e nada, cando necesitedes un torneiro xa sabes onde hai unha.
1: Moitísimas gracias.
0: Vale.
1: Sí que o tenemos en conta, porque algunha celebración sí que facemos, e polo tanto, ao mellor unha pequeniña cousa, unha taciña de caldo ou de café que recorde un evento especial que fagamos, seguro que poderá servir para recordar ese traballo tan feiticeiro que facedes, e ao mesmo tempo ter unha constancia dunha faena artesana familiar tan importante. Moitísimas gracias.
0: Pois nada, moitas gracias a vos, e que teñades un bo curso radiofónico recién estreado.
1: Moitísimas gracias. Gracias a ti porque participaches moi amablemente. Despois, cando terminemos o programa, xa te enviaremos o audio desta pequeniña conversa.
0: Ah, perfecto.
1: Que convén que teñamos continuidade, e ao mesmo tempo tamén lle podedes dar vento nas vosas páxinas.
0: Nas ondas. Pois perfecto. Pois moitísimas gracias. E eso, que teñades un moi bo curso radiofónico.
1: Moitísimo éxito. Hasta el outro momento.
0: Igualmente, Isabel, para vos.
1: Veño, un aperta.
0: Saúdos, chao. Saúdos.

0: Baixamos a música e damoslle benvida a Isaac. Isaac é un dos responsables directivos de Gralios Élite, unha empresa que traballa directamente con familias e pequenos productores de Galicia para traer o mellor da nosa terra a aqueles persoas que queren poñerse en contacto. E como estamos en temporada de que van a haber rapidamente as castañas, pois vamos a falar con él non somente do que eles comercializan, sino tamén do seu traballo nesa empresa tan interesante. Moi boa tarde, Isaac.
1: Moi boa tarde, Xulio. Que tal?
0: Benvido, moitísimas gracias por aceptar o noso convite. Moitos parabéns por o traballo que estades a facer, esa tenda de alimentos naturais que tendes servides mediante internet tamén, non?
1: Sí.
0: Bueno, como este ano a cosecha parece ser que vaya un pouco adiantada, xa se pode dicir que vos poden pedir castañas,
1: sí,
0: novas,
1: sí,
0: non?
1: A cosecha aquí en Galicia este ano adiantouse un pouquiño e xa están as castañas, xa empezou a cosecha e xa a castañas xa hai...
0: Que se poñen gralios.com, que aí aparece a vosa tenda, seguro que poden facervos pedidos que, con relación a cantidade, o mellor, hasta non cobrades os portes, non?
1: Sí, sí, temos unhas ofertas e unhas promocións, depende dos quilos que collan os clientes, temos o envío gratis.
0: A partir de hoxe mesmo, teño entendido, non?
1: Sí, sí, sí, a partir de hoxe xa empezaron a salir os envíos, estábamos a estas horas en preventa, hasta hoxe que empezou xa a cosecha, entonces xa empezamos cos envíos.
0: Sí. Bueno, e unha cousa que é interesante tamén, que saiban os nosos escoitantes e seguidores, pois que tendes un aparatiños especiais para poder marcalas, quere decirse, porque a castaña, se non se te corta, reventa,
1: sí,
0: reventa, non?
1: Sí, temos un aparatiño, chamámoslle Garabelo, que é un cortador de castaña, que é de inox.
0: Sí.
1: E ten as cochillas afiladas, que é de inox tamén.
0: Sí.
1: E corta en cruz a castaña, deixas perfectas.
0: Ajá.
1: Moito mellor que cortarlas con un coitelo.
0: E ademais...
1: É moi fácil, é práctico, e aparte deixas castañas ben cortadiñas para cando metas no forno...
0: Sí.
1: Que non reventen,
0: e aparte
1: que salgan ben, e podelas pelar
0: eso,
1: con facilidade.
0: Eso é o que quería eu poñer en valor.
1: Sí.
0: É o feito de que non as corta demasiado, nin pouco, nin moito, nin pouco.
1: Cortas, deixa o cortiño perfecto.
0: Ajá.
1: É un aparatiño que de verdad que os clientes moitísimos o están agradecendo porque antes non había ese cortador, e nós encontrámolo no mercado, probámolo, foi moi ben.
0: Claro.
1: Porque aparte de cortar con il, deixaxe as castañas sin cruz, perfectas, cortadas,
0: sí,
1: sin marcarlas moito, e despois o cociñarlas, meterlas ao lume, pois o fanse bastante mellor. Quedanse só liñas case, porque xa abre dunha forma que sabes a castaña por dentro,
0: claro,
1: sin faer esforzo para pelarlas.
0: Claro, eso despois fantástico para poder disfrutar delas. Bueno, estas castañas que te decides, eu teño entendido, según vin aí na vosa páxina, que tendes unha páxina gralios.com, que aparece,
1: sí,
0: esas castañas de temporada son, veñen directas dos soutos, non? Do lugar
1: directas dos soutos, dos
0: propios colleiteiros, non?
1: Sí, directamente, sin intermediarios, sin nada. Noso objetivo foi eso.
0: Familias que de Galicia e do norte de Portugal tamén, ou seja, que,
1: sí,
0: que tendes,
1: sí,
0: non hai raya, por así dicir.
1: Neste sentido, na castaña non temos raya nin fronteira, máis ou menos, porque máis ou menos a mesma terra, e a castaña máis ou menos, a mellor castaña máis ou menos, por decir, pois de que é moi boa. A xente por aí sabe o ben, sabe que a castaña gallega é un producto moi moi bo en moitas,
0: sí,
1: formas, a ver, pódese facer asada, pódese facer cocida,
0: sí, sí.
1: Facer postres, facer recetas así dulces ou saladas,
0: sí, sí, sí.
1: Pódese facer moitas cousas.
0: Bueno, e entonces, facendo caso do que dicíamos ao comenzo, de que vos estades especializados en vender produtos naturais, tamén tendes outros produtos que servides, non?
1: Sí.
0: Por exemplo,
1: sí. Nós, máis que nada, dedicámonos máis aos produtos da temporada, sobre todo os produtos gallegos, que aquí temos unos produtos, a verdad que son bastante bons. Temos noces, as noces de temporada, temos mel, tamén, almendras.
0: Almendras, moi ben, moi ben.
1: Tamén cando ven o tempo,
0: sí.
1: Porque en Portugal, no norte de Portugal, bueno, tamén é como aquí, tamén solen ter bastante. Entón, vale. Traballamos moito máis estes produtos, porque son unos produtos...
0: Vale, e ademais, cando volvemos a repetir o que te decía antes, o feito de que, claro, se pides 2 kilos de castañas, o porte hai que pagalo, pero pidiendo unha cantidade respetable, o mellor o porte xa niño cobrades, non?
1: Sí, ou se temos unha ofertinha, o superar os 45 euros, tes os portes
0: gratuitos.
1: Gratuitos.
0: É para toda España, entón?
1: En principio temos para toda España e o Portugal.
0: Carai.
1: Vendemos para España e para Portugal.
0: Pois, eu atendí...
1: Temos máis ofertas tamén, depende. Temos moita facilidade así para axudar a xente maior que queira mercar por internet e teña dificultades para navegar pola web. Temos un botón de WhatsApp que está a Lucía para atender e dar información do que sexa, dar precios e axudar a xente que non... poida facer unha compra que ela mesma pode lle facer o pedido e mandarlle un enlace por WhatsApp, darlle esa facilidade aos clientes.
0: Pois,
1: e axudar o máximo posible.
0: E vamos a decir a todos os nosos ointes qual é o teléfono de WhatsApp para poder se poñer en contacto, non?
1: Sí, claro, por suposto. O número de teléfono é 642 67 01 52.
0: Volvemos a repetilo, por favor.
1: Sí, por favor, claro que sí. 642 67 01 52.
0: Bueno.
1: Temos o WhatsApp aí, está a Lucía que atende as chamadas e os mensajes por WhatsApp, si para cualquier consulta, si alguén quere preguntar por algún producto, por o garabelo mismo, cortador de inox.
0: Claro.
1: Se alguén non pode facer un pedido por internet, pois pode o facer directamente que a Lucía xa cho fai ao momento. Pásalle un enlace de pago, xa queda feito.
0: Que queda encantado e feito, claro que sí. E ademais agora precisamente é cando máis se desfrutan as castañas, porque é recente, están nin demasiado verdes, nin demasiado secas, ¿verdad?
1: Sí, a primeira cosecha ten outro sabor,
0: claro.
1: Sabes?
0: Tamén
1: a castaña, aparte de ser un producto, é máis que un alimento. En Galicia está ligada ao outono, aos magostos, a familia e as reunións arredor do lume.
0: Sí, claro.
1: É un producto humilde, pero con enorme valor cultural e gastronómico.
0: Claro, claro.
1: Nos queremos darlle a viabilidade que merece e facilitarlle que chegue en boas condicións directamente cos clientes.
0: Bueno, perfecto, é un traballo extraordinario que vos felicitamos por telo, e ao mesmo tempo que saiban precisamente por o feito de que gralios.com tamén na internet podese meter un aí e facer a solicitude que queiran, unha cousa que sería non sei se tamén despois facedes a castaña secádela para despois vendela tamén seca.
1: Sí, eso faémolo no mes de a finales de decembro.
0: Ajá.
1: Máis ou menos.
0: Ah, moi ben, moi ben.
1: Entonces tamén temos outra castaña que é castaña tratada.
0: Sí.
1: Nesa temporada para gardarla,
0: claro.
1: Hai que tratarla.
0: Claro, claro.
1: Hai un proceso que lle facemos, pues meterlas en auga quente e depois en auga fría.
0: Sí.
1: Terlas en unas condicións para poder, si ten bicho, matarle o bicho,
0: claro.
1: Para que este a castaña en perfecto estado.
0: Hombre, claro, claro, claro.
1: Despois venderla máis adiante sin ningún problema.
0: Xa o decides precisamente na vosa páxina no principio, cando en realidade pois tratades a castaña con todo o cariño, seleccionádela para que non teña precisamente ningún tipo de...
1: Sí, claro, nós facemos o maior esforzo posible para que o producto chegue ao cliente en perfecto estado.
0: Exactamente, sí.
1: Nos seleccionamos a máu e intentamos pues, que vaya o mellor posible.
0: Claro, claro. Tendes relación tamén coa asociación de xente dos castaños e os soutos, que hai unha asociación en Galicia. Vos estades en Ourense, non?
1: Sí, está en Ourense, sí, por suposto.
0: Eu digo xoso porque hai unha asociación...
1: O Manuel é o que leva a asociación... Elevo-me ben con
0: ele. Pois eso, fantástico. De verdade que é un traballo. Estamos dando a conocer cousas interesantísimas que pasan en Galicia e que os galegos do Mediterráneo están se enterando agora mesmo, non? Conectamos contigo, Isaac, para darlle a conocer precisamente galios.com.
1: Sí, pues, moitas gracias por convidarme, de verdad.
0: Galios.com, que ademais merece publicidade, porque así tamén os galegos que desexen ser primicia solicitando vos as castañas, bueno, estarán encantados. Máis ou menos, sobre que precios está agora mesmo? Como son ao principio, seguro que están un poquinho altos de precio, pero despois...
1: Sí, agora ao principio, a ver, están un poquinho, están entre 7.60 así o quilo, pero claro, nós temos aquí unhas ofertiñas que depende da cantidade vai baixando o precio por quilo.
0: Ah, pois, entonces para os establecementos, bares e outras cousas, restaurantes,
1: para as hostelerías, claro, bares, claro. E eso tamén temos, por cantidade, temos outros precios.
0: Carai. Pois, haberá que decirlo a nosa asociación Rosalía de Castro para que suele comprar para o mes de novembro.
1: Para o agosto.
0: Sabes, sí, comprar claro. Alrededor de 30 ou 40 kilos, pois ao mellor eso...
1: Tamén
0: vos sirve a vos e tamén pode servir a propia asociación. Lógicamente.
1: Claro que sí.
0: Bueno, pois eu comunicarei yo precisamente a nosa asociación e a ver si temos sorte e siga adiante este traballo. De verdade que é un placer dar a coñecer o vosso traballo tan importante e tan interesante. Outra cousa máis que lle poidamos decir aos nosos ointes con respecto aos produtos
1: Gralios.
0: O mel tamén é mel de caseiro, é dicir,
1: de
0: apicultores de aí, non?
1: Sí, mel é de aquí, de Galicia, é caseiro. Tamén hai productores que teñen colmeas por aquí, que tamén, pues, que fan a cosecha de mel e...
0: Sí, tanto de Ourense, o sea, tanto de Galicia como de Portugal, tamén adiante eso, non?
1: Sí, o norte de Portugal solo traballamos, porque nos queda algo máis cerca, entonces temos aquí productores por aquí cerca, entonces traballamos o que é Galicia... Máis que nada a zona de Ourense e a zona de Portugal, hacia Chaves,
0: claro.
1: E ao redor.
0: Moi ben, familias galegas e familias portuguesas que viven, pois eso, vendéndovos, o sea, suministrándovos a vos os castaños propiamente ditos, dos soutos deles, non? A verdade que é un traballo fantástico. Os coito unha cousa, ese mel tamén ten un valor, non? Máis ou menos.
1: Sí, hombre, a mel tamén é outra cousa, porque xa sabes que aquí os montes de Galiza, pois...
0: De Uz.
1: Hai diferentes sabores, diferentes meles. Hai mel da castaña, hai mel mil flores, hai moitos.
0: Sí.
1: E a calidad de mel de aquí de Galicia é moi valiosa e ten moitas propiedades e a verdad que a mel é moi moi boa.
0: Claro. Igual que as noces tamén, outro dos produtos estrella dentro de Galicia, porque ademais non é o mesmo sabor que esa noz californiana, non?
1: Non ten nada que ver, é un sabor distinto.
0: Claro.
1: Quen sabe valorar eso máis que naide son os galegos de fai tempo que cando proban ese producto. Eso é outro sabor, é distinto, porque por o clima, por eso nacen diferentes.
0: Claro, e vos mesmos decides precisamente que vos dedicades a distribuir eses produtos galegos que non só reciben castañas, por exemplo, sino que apoiades a unha familia cada vez que...
1: Claro, o noso objetivo é eso. Claro. E darlle facilidade aos clientes para que podan mercar eses produtos galegos e axudar aos familiares solteiros e productores de castaña, noces, mel,
0: sí.
1: Tamén ven a mermelada,
0: sí.
1: Hai unha temporada que tamén fan a mermelada de higos, de...
0: Sí. O de moras ou de outras cousas, sí.
1: De moras, sí. Ah, bueno. É un producto tamén moi bo.
0: Escoita, e a castaña de agora ten un nome especial, é dicir, castaña de parede ou castaña... non sei, hai varios tipos de castaña, non? Pero a que vos...
1: Sí, a castaña máis ou menos é a mesma desta zona. O que pasa é que cada zona, cada sitio, chamalle a primeira coita, recolleita, chamalle, non sei,
0: sí.
1: Cada sitio comilla chama.
0: Sí, cada un ten, na zona ten un nome, ¿verdad? Claro que sí. Bueno, Isaac, é un placer, é unha honra pois terte aquí hoxe.
1: Moitas gracias, igualmente.
0: A verdade é que estamos encantados e espero que esta pequena conversa se volva a reproducir máis adiante, ao mellor chegando
1: claro que sí, sin problema.
0: O chegar a novembro, que xa me dirás que as solicitudes... e as persoas que mercan os vosos produtos estén contentos e satisfeitos. Eu considero que é un traballo extraordinario que estades a facer e ademais dades a coñecer un produto extraordinariamente fabuloso de Galicia.
1: Claro,
0: que se houbera, que se houbera máis castaños non houbería máis incendios.
1: Hombre, claro. Así tal cual.
0: Hombre, estaría todo limpo, non estaría todo cheo de...
1: Claro, tamén outra cousa, tamén é unha pena tamén. Sí. Ahora os castiñeiros moitísimos están casi medio abandonados.
0: Sí.
1: Claro,
0: sí,
1: quen levaba eso eran a xente maior antiguamente, tiñan todo limpo, había máis castiñeiros.
0: Claro.
1: Ahora hai algúns outros que xa están abandonados. Pero bueno, ainda quedan xente que cuide deles.
0: Sí.
1: O galla que eso... queremos que se perda esa costumbre.
0: O galla que eso se revirta e consigamos pois manter unha producción natural, autóctona, tan feiticeira como sempre. Porque ademais a castaña foi un produto de subsistencia. Antes da pataca empregábase para o cocido, para todo, non?
1: Claro, claro, a castaña pa Galicia é unha historia. A castaña é...
0: Sí.
1: Que é o produto que había antes.
0: Sí.
1: Que se consumía e...
0: Fundamental na alimentación, claro que sí.
1: A castaña pa Galicia é unha historia, ten unha historia moi larga.
0: Uh-huh. Bueno, agradecerche moitísimo esta conversa pequena que tivemos hoxe, pero resulta que despois ao acabar o programa o noso técnico mandaranos a grabación e eu enviareiche tamén para que poidas distribuíla e poidamos disfrutar e darlle
1: claro
0: a coñecer a todos os escoitantes e
1: claro
0: todos os beneficiosos, vale?
1: Sí.
0: Moitísimas grazas, Isaac.
1: Nada, gracias a ti, Xulio.
0: E moitos éxitos.
1: Deña. Gracias.
0: Hasta otro momento. Despedimos
1: de
0: con música.
1: Que
0: teñas buen día. Hasta luego. Deña.

Fausto. Cantábanos uns van ben, outros mal. Aínda está en valor ese traballo. Verdade que interesantísima ese traballo, esa fórmula que nos interpretaba Fausto. Tan interesante que serviranos como peza fundamental para despois dun bocadiño que volvemos a poñer outra peciña de música, conectar con noso correspondente ali na capital da Ribeira Sacra, en Monforte de Lemos, Xosé Manuel. Vamos alá, escoitamos un bocadiño de música e despois chamamos a Xosé Manuel.

0: Baixamos a música e damos ya benvida ao noso correspondente ali na capital da Ribeira Sacra, Monforte de Lemos, concretamente Xosé Manuel, encargado da sección Quen che preguntou. Boa tarde, Xosé Manuel, benvido.
1: Boa tarde, que tal, como vai iso?
0: Pois aquí, comenzando unha nova tempada, 2026-2027, pero con novidades, con cousas interesantísimas, como si ti estiveches escoitando, pois eso, fixemos unha conversa con unha torneira que é única en Galicia, e despois falamos con Gral, e iso, Ismael, ou no, Isaac, que serve castañas. Hoxe mesmo comeza a servir castañas en para toda España, ademais con precios especiais.
1: Bueno, xa estamos na castaña.
0: Sí, sí, ese...
1: O tempo que non para, ¿eh?
0: Claro, claro, claro. Bueno, benvido.
1: Hemos coller as castañas con bañador.
0: Posiblemente, porque o tempo parece ser que aquí temos un 24 horas de bastante chuvia e tormentas un poquinho desgraciadas en algún momento, pero do resto, bueno, pois o tempo baixou un bocadiño a temperatura, pero moi pouquiño por o que debía ser.
1: Bueno, pois nada, co cambio climático veu para quedar, claro. Xa empalmamos o verán. Sí. Coa vendima, sí. A vendima empalmámola coa recollida da castaña, sí. E a recollida da castaña empalmámola coa recollida da oliva. Isto non sei onde imos chegar, eh.
0: Sí, adiantouse todo un pouco,
1: un pouco bastante, Xulio.
0: Sí.
1: Falando un mes e pico de adianto incluso das tempadas.
0: Sí, sí.
1: Tradicionais de coller as cousas cando lle corresponde.
0: Claro.
1: Isaac
0: me comentaba precisamente que a castaña que suele comenzarse a recoller a finais de mes, pois xa che digo, hai persoas que é dicir, o día 17 de setembro, xa ves, aí xa se poden mercar castañas novas.
1: Xa ves.
0: Bueno, pois,
1: bueno, imos o
0: noso tema, non?
1: O traballo, non?
0: O noso tema. Que ti continúas coa mesma lei, coa mesma sección de quen che preguntou e coa mesma fórmula.
1: Cos tres piares que xa toda a audiencia coñece.
0: Coa mesma fórmula que antes existía, o bule-bule,
1: Que pasa na Ribeira Sacra e a sabiduría popular.
0: Ya fala, moi ben. Vamos alá, pois vamos ya dar a entradiña a primeira parte.
1: Veña.
0: Bule, bule.

0: Aí tes unha...
1: Moi ben, moi ben. Pois facemos un pouco memoria,
0: sí.
1: Da sección 6 novas da actualidade galega, 5 son reais e unha inventada. É un fake ou un bulo, como lle queirades chamar. Empezamos logo.
0: Moi ben.
1: Aí vai a primeira. Galicia embellece. Embellece con V, non con B. Entre xaneiro e xullo deste 2026 registrou 7.495 nacementos, un 3,5% menos que no mesmo período de 2025. Isto segundo datos do INE.
0: O sea...
1: A caída é a maior do Estado, que se di a xiña, a maior do Estado, onde sobe a natalidade nun 1,39%. En canto a defuncións, ata xullo deste ano, houve unhas 19.446. Un 1,47% menos que no mesmo período de 2025. Houve menos defuncións, pero houve bastantes menos nacementos.
0: Sí, sí, a diferencia entre nacementos e fallecementos é...

0: Seguimos coa terceira, logo.
1: Terceira, veña.
0: Cinema galego en Londres. En Londres, en Inglaterra. Escoitastes ben. Anda. Terá presenza no 22º London Spanish Film Festival, coa cuarta edición de Letters from Galicia, unha sección organizada polo Galician Film Forum que achega ao público británico unha escolma da creación audiovisual galega recente. Entre o 18 e o 21 de setembro, empezou hoxe xa, desenvolverase a programación en diferentes espazos de Londres, a capital do Reino Unido. Incluirase a proxección da película Rondallas, a presentación das liñas discontinuas e haberá tamén unha sección dedicada á curtametraxe galega contemporánea. Este ciclo está financiado polo Instituto de la Cinematografía e das Artes Audiovisuales e o AGADIC, a Axencia Galega de Industrias Culturais.
1: Industrias Culturais, sí, sí. Bueno, a promoción da nosa creación audiovisual, moi ben.
0: Exactamente, en Inglaterra, na capital, en Londres.
1: Moi ben, moi ben.
0: Continuamos, imos coa cuarta.
1: Cuarta.
0: Aubameyang e o galego. O dianteiro gabonés do Real Club Deportivo da Coruña, moi apresado e un auténtico ídolo para a afección, comentou días atrás que está empezando a estudar galego. O dominar xa o castelán, comenta, seralle máis doado incorporar esta lingua e que sempre enriquece coñecer novas culturas e novos idiomas. Xa que ten unha mente aberta este Aubameyang. Dende a mesa por a normalización lingüística valoran a súa actitude moi positivamente e convidan a que outros futbolistas estranxeiros se podan sumar a estas iniciativas que axudan a normalizar e poñer en valor o galego.
1: Uh-huh. Anda, unha boa decisión con respecto a cultura.
0: Moi boa decisión. Sí, sí, xa nos caía ben, agora vai nos caer sí, espectacular.
1: Sí, sí, fantástico, sí.
0: Imos coa quinta. Pensos a partir de algas. Unha nova de ciencia, de investigación. Investigadores de varias universidades e centros, así como tamén de empresas, en coordinación con FEUGA, a Fundación Empresa Universidade Galega, puxeron en marcha un grupo operativo coñecido como Alganut, cofinanciada esta iniciativa con fondos europeos e unha duración de 3 anos do proxecto. Para que? Para impulsar o desenvolvemento de pensos baseados en macroalgas mariñas enriquecidas con selenio para o sector avícola e o sector vacún leiteiro.
1: Algas xunto con selenio, non?
0: Exactamente, para facer
1: produción alimentaria,
0: produción alimenticia para o gando.
1: Para o gando, si
0: está a idea parece genial, a ver como a desenvolven. Pois serán alternativas pois aos pastos, e sabedes que moitas veces pois están os pastos pois por culpa dos lumes e outras inclemencias, a veces están escasos, pois con esta solución alimenticia supoño que tamén lle servirá moi ben.
1: Sí, ademais, eso axudará precisamente porque moitísimas granxas do ganado vacuno non teñen ahora mesmo pasto, porque resulta que non houve moita... Non choveu como é debido e resulta que sei que están empregando precisamente palla porque non teñen alimento como é debido.
0: Exacto, pois bueno, unha solución máis que pode axudarles.
1: Moi ben, moi ben.
0: E rematamos coa sexta noticia. Lume en Quiroga.
1: Cara.
0: Un importante lume declarouse en Quiroga o martes 15 de setembro na montaña pois quiroguesa, concretamente na parroquia de Pacios da Serra. Dende onte baixou esa situación de gravidade de nivel 2 a nivel 1, leva queimadas unhas 360 hectáreas. Cara. A día de hoxe, no momento actual, parece que se está estabilizando. Está mellorando bastante a cousa. E falta fai porque, sabedes, Quiroga xa lle tocou un gran incendio o ano pasado e agora que se declare un incendio tamén difícil e complicado, pois, despois de ter un verán tranquilo, pois non é prato de bon gusto.

0: Lógico, lógico. Bueno, quero repetir outra vez o apelido da persoa que mencionaches antes, que é Emiliano François Aubameyang, que é futbolista gabonés, non xaponés, senón gabonés. ¿Verdad?
1: Gabonés.
0: Eso, eu quería repetir eso porque me esqueci, o sea,
1: eu dixen gabonés, pues.
0: Sí, pero que me equivoquen eu, por eso quero repetir, nada máis. Equivoquenme, vale. O poñelo, ¿vale?
1: Vale. O nome tamén é un pouco complicadiño, pero Aubameyang.
0: Sí. Aubameyang,
1: correcto.
0: Muy bien. Un futbolista gabonés que quere aprender o galego.
1: Correcto.
0: Sí.
1: Do Deportivo da Coruña, que xa é todo un ídolo, é un goleador magnífico con 37 anos que ten o tipo,
0: Sí. Ademais unha estrella, según dicen, que ademais moi apreciada, moi querido. Sí.
1: Efectivamente, xa logo lle van poñer unha estatua en Coruña, xa verás.
0: O gallá que teñamos sorte, e o Coruña continúe en primeira, polo menos, veña. A ver, vamos a seguir coa segunda parte do teu traballo extraordinario. Que pasa na Ribeira Sacra con esta introdución musical?

0: Faites.
1: Moi ben, pois comezamos este noticiario un pouquinho acelerado de cousas salientables que aconteceron neste territorio da Ribeira Sacra.
0: Moi ben.
1: Comezamos por Quiroga, polo sur da provincia de Lugo. A romaría da Nosa Señora dos Remedios, da Ermida, foi declarada VIP. E foi no cadrando coa celebración das súas festas nas parroquias de San Vitorio e a Ermida, entre o 7 e o 9 de setembro pasados. A procesión coa patroa da Danza do Meco e as Pampórnigas son as protagonistas desta tradicional celebración. O Consello da Xunta aprobou a declaración de Ben de Interés Cultural, considerando de protección o seu valor cultural sobranceiro que se transmitiu xeración en xeración e o seu carácter único en Galicia. Agora, tamén, a maiores deste BIC, co que xa van contar, esperan a declaración de Sexta de Interese Turístico de Galicia, un expediente que iniciou o propio Concello de Quiroga en maio do 2025.
0: Ah, perfecto, unha cousa importante que ademais atraerá a turistas e veciños interesados. Moi ben, moi ben.
1: En sair de Quiroga, dicir que este sábado, 19 de setembro, celebrarase a Quiroga Bike Marathon. Ajá. Unha competición espectacular para os amantes da BTT, que queiran facer deporte, atopar paisaxes maravillosos, e tamén esa dureza que lle gusta a este tipo de deportistas tamén encontrarse con atrancos na montaña co el riba da bicicleta. Haberá dúas modalidades, a bike marathon de 45 km, cun desnivel positivo de 1.300 metros, e a bike extreme de 65 km, nada menos, e 2.300 metros de desnivel.
0: Caray.
1: Saltamos a Taboada, porque ali o deportista Alberto Fidalgo levou un bronce no Campeonato do Mundo de Marcha Nórdica en Finlandia. Foi terceiro na proba de 20 km e recoñecido ademais como o marchador con mellor técnica nesta distancia. A competición foi o 12 de setembro en Lahti, unha vila, unha cidade de Finlandia.
0: Anda, moi ben.
1: Era aí...
0: Noraboa.
1: Sí, sí, sí. Noraboa para Alberto Fidalgo. A ver se un día o contactades e parades con él.
0: Vale.
1: Que vos pasaré en contacto.
0: Moi ben.
1: E rematamos con Festas do Carmen Sober. Empezan hoxe e alongaránse hasta o domingo 21. Habrá música, teatro, cinema, actos religiosos na honra a Virxe do Carme, é unha paella xigante como fin de festa o lunes 21. E como salientable, decirvos, por exemplo, que o sábado preséntase a curta metraxe premiada Cara de Cona, unha curta metraxe que está, como vos digo, levando premios, que
0: moitos,
1: é moi recomendable,
0: que
1: foi gravada no seu día nos concellos de Pantón e Sober. E como hai escenarios de propio Sober, pois aproveitan para facer a presentación e poder ver esa curta metraxe ali no concello, no Salón de Actos do Centro Sociocultural.
0: Perfecto.
1: Ese mesmo sábado, os amantes do folk teñen pola noite a Óscar Ibáñez, a Tribu.
0: Un gran gaiteiro. Sí,
1: ben, o coñecedes, o gran gaiteiro, pois é tamén espectacular, non, para non perder o sábado pola noite.
0: Claro.
1: E o domingo, pola mañá, a protagonista, a parte dos actos religiosos, será a banda de música de Sober.
0: Caray.
1: E por a noite actuará ofrecerá un concerto a Panorama City.
0: Carai, xa te digo.
1: Nada... Festa do Carme por todo alto en Sober.
0: Sí, señor. Pois moitos éxitos e moita festa. Felicitacións a ese grande Luis, non? Me parece que é o seu concello, o seu alcalde, verdad?
1: O alcalde, Luis Litián.
0: Pois, felicitacións por ese traballo tan importante que coordina moi ben, non somente eso, sino moitísimas cousas máis. Vamos a parte finalizada, a terceira parte tan interesante que ten moito que ver coa cultura popular, non?
1: Dele. Exactamente, a sabedoria popular, que tanto nos gusta para manter vivo o galego, preservar a súa infinda...
0: Sí.
1: Riqueza popular, tanto oral como escrita.
0: Vale, vamos a poñerlle a súa entradiña.

0: Unha entradiña fantástica e dunha cunha voz extraordinaria que ademais acaba de recibir un premio, bueno, vai entregar o premio de Arritmar en Santiago de Compostela a vindeira, non sei se o vindeiro mes ou o seguinte.
1: A grande Uxía.
0: Sí, señora, Uxía, sí, sí.
1: Bueno, pois, imos logo con esta terceira pata do que a enche preguntou, que é a sabedoría popular.
0: Vale.
1: E hoxe, como diría un tal Xulio Couxil, achego vos ou traio á sección tres bocadiños.
0: Vale, veña.
1: O primeiro bocadiño é unha expresión.
0: Sí.
1: É moi recente, está fresca, fresca de todo, eh?
0: A ver.
1: Escoitella a miña nai non hai moito. Gardarse dun.
0: Gardarse dun.
1: Gardarse dun.
0: Ah, vaya.
1: Vou poñer un exemplo. O Xulio gárdase de min.
0: Ah, vale. Gardarse
1: entón,
0: dun
1: refiere... Miña nai emprega co sentido de esconderse, agacharse, apartarse, non querer dar a cara ou ver alguén.
0: Sí. Gardarse de alguén.
1: Claro, gardarse de alguén.
0: Eso é, eso é.
1: Ela gardarse dun, pois claro, refiere claro. Así en neutro un... a un. Sí, sí. Pode ser eu, pode ser ti, pode ser o sí, demais alá. Sí.
0: Por si acaso, non?
1: Gardarse de alguén. Gardarse dun, gardarse de alguén.
0: Muy ben.
1: Esconderse, muy... repito, apartarse, non querer dar a cara ou ver a alguén.
0: Sí, sí, sí.
1: Causa ou motivo, pode ser moitos.
0: Sí, sí, sí,
1: os que vos crede que irades imaginar.
0: Carai.
1: Por cuestión de débeda.
0: Claro.
1: Por un dano prejuicio causado a alguén.
0: Sí, sí.
1: Ou por medo.
0: Por unha falta.
1: Por unha falta. Claro, por lo que sexa,
0: sí, sí,
1: gardarse
0: sí,
1: de dunha persoa. Sí, esconderse
0: sí.
1: Dela, non?
0: Sí, sí, sí. Muy ben explicado, moi ben explicado. Sí, sí.
1: Tiña lo escoitado, sí.
0: Meu avó, sí, sí, sí.
1: O teu avó.
0: Sí, sí.
1: Lembramos. Audiencia, polas canles que xa coñecen, se non lembra delas vos,
0: sí.
1: Que tamén opinen, pois eu escoitaba, pois dicía meu avó, pois,
0: ahí está. Sí,
1: eu escoitei yo moito a miña nai, eu pregaba, non emprego, pregase pouco, descoñecía, bueno,
0: sí, sí.
1: Que nos comentan o que queiran, incluso pois, que digan alguna frase que xa analizaremos noutros programas.
0: Sí, sí, sí, fantástico. Eu xa sabes...
1: E imos co segundo bocadiño, que é unha cantiga. É unha cantiga que anotei, non me lembro a quen, que ven a falar da ledicia da fartura. A cantiga recollina tal como me dixeron, que é así. Alegría, alegría, alegría, Deus adea. Non hai maior alegría que ter a barriga chea.
0: Está ben, está ben.
1: É unha oda a fartura.
0: Sí, sí, sí, sí.
1: Alegarnos por comer ben, por levar o bandullo cheo, non?
0: Sí, sí, sí. Alegría, alegría, alegría. Bueno, a verdade é que é unha recollida popular moi feiticeira, fantástica, non? Precisamente, eu comecei o programa de hoxe recordando unha peza que foi gravada a capela dunha señora maior que faleceu hai pouco, Dolores Macía Pose, que entitulaba A Gaita do Cristobo, que ten moito que ver con algo recuperado popularmente, moi interesante tamén, fantástico. Mira, falando falando de cantiga popular, escoitei unha en Vigo, debaixo da travesía de Vigo, concretamente a unha persoa, un anónimo, que me dixo, ademais, dixo en castelán, dice, entre señor cura, entre, que en mi casa hai un trabajo, está mi abuelo dentro e tiene a mi abuela debajo. Non sei de onde acolleu el, pero... tiña que ver...
1: Un pouco verde,
0: Sí, un pouco verde, pero dixome el que lle escoitara seu avó.
1: Ah, pois, mándame por escrito para lembrarme, que agora non tiño onde anotar.
0: Manda truco, ademais do señor cura, ¿no? O sea, pidiendo yo señor cura
1: manda.
0: Que entrara.
1: Pois mira, oiche,
0: sí.
1: Falando de cura,
0: sí.
1: Falando de cura, mira que ti sin sabelo, falando de cura, anticipas de algún xeito o terceiro bocadiño, que é un dito, que é un dito.
0: Vale.
1: Mándamo... Para telo eu, tal calo dixeche, anotar na libreta.
0: Sí.
1: no caderno, sí. E agora digo chodito que é o terceiro bocadiño do Sabedoría Popular de hoxe.
0: Sí. Eu quero, quero facer hincapé neste caso por o feito de que dicía, sí que é verde o contexto tal, pero que manda lle o cura que entre porque hai algo que se está facendo mal, ¿me entendes? Non,
1: xa, xa, xa.
0: Non porque estaba abuelo dun xeito, non. Era para que o cura castigara...
1: Había que se estaba executando un pecado.
0: Eso é. Vaya carajo. Bueno, pues,
1: pois ese dito, váyala, dime, anota.
0: Dime.
1: Nunca digas desta agua non beberei, nin este cura non é o meu pai.
0: Sí.
1: tamén yo escoitei a alguén, non anotei a fonte,
0: falta
1: pero,
0: o ADN, non?
1: pero está cachondo tamén,
0: Sí. Vaya, bueno.
1: En a colaboración externa a que recorro nesta terceira pata do banco, a Sabedoría Popular, hoxe non teño audio porque hoxe quixen meterte a ti nun compromiso.
0: Vale.
1: Será ti, Xulio Couchil, que nos diga a súa frase dito, refrán favorito, o contexto, cando por que o empregas, sí. E por que para ti o favorito, ou un dos favoritos, que ás veces temos tantos que non sabemos escoller.
0: Sí, xa che dixen que tiña que preparar, e preparei un bocadiño, non me deu tempo suficiente, porque o espacio tamén tiña outras encomendas, non? Pero o feito é que, verás, tendo...
1: Pero se podes dicir un e outro día,
0: dixo... Digo che dous, ademais, que veñen a conto no tempo en que estamos, vamos a ver.
1: A ver.
0: Tendo en conta a situación social que temos, a verdade que venme a carón un que dicía miña avoa moitísimo, que ten moito que ver coa situación social, refírome o que pasa ao redor noso, tantos bulos, tanta xente que intenta facer dano e tal, dice que quen con lobos anda a ovear aprende. É dicir, que se achega con persoas que fan dano, pois continúan ou aprenden algo que non debía ser, non?
1: Que se pega todo ata o malo, non?
0: Eso é o que... Por eso dice, ela mencionaba os lobos, non? Por qué? Porque así tú, andando con eles, ou veas con eles tamén. E outra, que estamos no tempo da vendima, está se rematando, e ten, moito que, e ten un poquinho de retranca, que di así, se o viño che prexudica o negocio, deixo o viño. Vamos, que busquei algo que tiña algo que ver con algo de actualidade, nada máis.
1: Deixa o viño, non deixa o negocio, non?
0: Come claro. Exactamente.
1: É un bo consello,
0: Sí.
1: Sobre todo para aqueles que se pasan un pouquiño,
0: sí.
1: Non controlan o bebé.
0: Claro.
1: Pois que non sexa culpa do viño que lle estrague o negocio é o futuro.
0: Exactamente. Bueno,
1: pois son moi vos tamén, Xulio. O sea, parabéns, grazas.
0: Grazas a ti por implicarme, facerme partícipe dese teu traballo tan extraordinario, que é unha recolleita fora de serie, que ademais moitas ocasións publicase precisamente na nosa revista en Lúa Nova, que continúe, non? Que é o que fai falta.
1: Sí, sabedes que unha vez ao ano aí teño o meu apartadiño de fraseoloxía nacional popular, que meto aí un par de frases
0: que quede constancia ademais para os vindeiros, non?
1: Exactamente, que non se perda, porque isto, bueno, a marxe da paixón que teñamos,
0: sí,
1: por esta sabedoria popular tan grande que temos, que decir, pois preservo o galego, que xa é super importante. Segundo, anima a xente a practicalo, a usar toda esta sabedoría, e ver que nos ensina grandes cousas e grandes leccións de vida, que aparte nos aporta tamén, como non, esa pinga de humor que sempre fai falta.
0: Recuperar moitas cousas que en certa maneira, en certo modo, pois algunhas veces están esquecidas, non? Claro que
1: exactamente.
0: Sí. Muy bien. Bueno, José Manuel, agradecerche moitísimo a túa colaboración novamente, que o gallá que en algún momento teña a súa compensación.
1: Queda inaugurada a nova tempada, logo.
0: Bueno, moitísimas gracias. Hasta vindeira ocasión, que, como sempre, voltaremos dentro de 15 días, non?
1: Efectivamente.
0: Bueno, pois unha aperta...
1: Se Deus o quere.
0: Claro que sí, se deu bol. Sí,
1: como
0: sí.
1: Digo. Como
0: moi ben. Pois unha aperta grande, moitísimas grazas e hasta outro momento. Si che apetece, podes escoitar o seguinte que vai a ser unha novidade tamén para o noso programa. Ten algo que ver coa cultura e coa difusión...

0: Galegos no Baix, con Armando Fernández y Julio Cougil.
1: Bueno, baixamos a música e despois desta comunicación informativa recibimos a Eva de Clarión Librería. Vamos alá. Boa tarde, Eva.
2: Boa tarde, Julio, que tal?
1: Ben vida. Moitísimas gracias por atender o meu convite e a miña solicitude con respecto a ti. Librería Clarión é unha librería que está precisamente en Galicia, nun poviño extraordinario que coñecín gracias a un audiente, un ointe, un escoitante, que en Carballo, non?
2: Sí, efectivamente, sí, aí estamos.
1: E resulta que me dixeron, esta muller sabe moito e lé moito. Seguro que vaille gustar a túa proposta. Eu non sei se che gusta ou non che gusta, pero eu quero ficharte para que os nosos escoitantes saiban do teu traballo incansable, ademais, porque cada semana ou cada pouco tempo ti das a coñecer moitísimas cousas da vosa librería, pero tamén de algo que ti lees directamente, non?
2: Sí, sí, efectivamente, aí estamos intentando, bueno, todos os días a través de redes sociais, pois dar un pouquiño a coñecer tanto as novidades que entran na librería como un pouquiño as lecturas que vamos facendo ou cousas interesantes que nos parecen sobre os libros, sobre a literatura, pois eso, facendo vídeos.

0: vídeos a través das diferentes redes sociais que temos e intentando chegar así tamén un pouquiño máis aló de Carballo, non? Que pues, ao final somos un poviño pequeno, pero somos un montón de librerías.
1: Bueno,
0: entón, bueno, hai que buscar o oco.
1: Bueno, agora abrimos un pequeno espacio aquí entre os galegos do Mediterráneo. Si ti te saben, pois, axudarnos nesta tarefa, pois nosotros comunicaremos a todos os escoitantes o que ti lles digas, o que ti queiras comunicar. A ver, Clarión ten unha grande clientela, e ao mesmo tempo pois esa clientela aumenta non somente cos libros de textos e cos libros infantis, sino tamén co que ti e aportas, posto que lees moito.
0: Sí, bueno, leo menos do que me gustaría, porque
1: tengo
0: unha vida tan axetreada que non dá vida para ler todo o que queremos e todas as novidades que hai, porque bueno, o ritmo de publicación en xeral é bastante alto, entón non damos feito a ler todo o que queremos, pero bueno, sí que me gusta ler, gusta o meu traballo, entón, pois, ao final, eso, gustache ter cousas novas para recomendarlle a xente, entón para eso tes que ler, efectivamente.
1: Bueno, aparte de ler moito, tamén axudas as presentacións de libros que che veñen por aí, a verdade é que vin algúns, ademais, participas nas feiras de libro, ademais, bueno, eres non paras, eh?
0: Sí, intentamos, bueno, ao final, xa che digo, somos un pobo relativamente pequeno e somos seis librerías no pobo, entón hai que buscar dinamizar tamén a librería para que a xente a coñeza e bueno, as presentacións, os clubes de lectura e todo eso, pues, parecenos ao final un xeito importante, non? De ir facendo, bueno, unha comunidade que ao final fomos facendo pouquiño a pouco, non? Ese grupo de lectores e de lectoras que veñen ás presentacións, que veñen aos clubes de lectura, que veñen ás asignaturas, é moi importante tamén ter un grupo, non? Con quen falar de libros, con quen poder compartir este tipo de actividades.
1: Bueno, xa dixemos a páxina da vosa librería Clarión que se poñan en contacto con vosotros nesa páxina, pero tamén tese algunha persoal, non?
0: Bueno, non, realmente sí que uso unha cara visible, pero é todo o que subo a redes a través das redes sociais da libraría. Eu teño as miñas redes sociais personales, pero a verdade é que as teño abandonadas. Todo o que fago nas páxinas da librería, tanto en Instagram como en Facebook, en TikTok, bueno, andamos por aí por todas as redes sociais.
1: Vale. Preséntate ti, que eu dixen, falamos con Eva, pero non saben os nosos escoitantes. Non sei, algo dilles, eres licenciada, eres o que te parece?
0: Pois, sí, bueno, eu acabei de libreira un pouco de rebote. Mira, tío, a veces non sabes por onde te leva a vida. Eu son integradora social, o sea, eso que eu estudiei, pero realmente nunca cheguei a traballar deso, porque eu acabei de estudiar integración social e o pouquiño tempo tiña 22 anos nese momento, xa me colleron para traballar nesta librería, non? Que ao principio entrei como libreira, sin máis, cando a librería abriu, despois acabei collendo o traspaso desa librería hai 5 anos. Entón, todo o meu camiño profesional ao final foi como libreira, é o único traballo realmente así que exercín, pero nada que ver co que eu estudiaba ou co que eu pensaba dedicarme, pero ao final nunca sabes aí onde tes o teu futuro guardado.
1: Vale, unha libreira chea de coñecementos con respecto ás publicacións e ás lecturas que ela realiza e que despois recomenda, non?
0: Sí, bueno, intentamos eso, ao final estar un poquinho informados de todo o que se... É imposible, saber todo o que se publica agora mesmo é imposible, porque os ritmos de publicación son tan altos, en galego un poquinho menos, pero xa si entras no eido da literatura en castelán, é imposible ni siquiera coñecer todo o que se publica en un mes, porque son centos e centos de novedades. Pero, pues eso, ao final o noso traballo como libreiros tamén é informarnos do que sale, intentar cribar un pouquiño que entre todo eso que se publica, pues intentar buscar algunhas cousiñas que ti crees que están ben e ter sempre pues esas opcións de recomendarlle a xente e de facerte un pouquiño ese cribado. Entonces eso é o que intentamos facernos todos os días.
1: Bueno, eu digo, acabo de poñer aquí nas redes que eres unha libreira profesional chea de coñecementos de publicacións literarias porque lees moitísimo. Pero aparte de eso, de que lees moitísimo, e gústache o que vas facendo e ao mesmo tempo dalo a coñecer. Bueno, vamos a ver, que dentro da miña conversa particular que fixemos a micropechado e do que estamos falando agora mesmo, que che apetece, non sei, esta sección que lle ponemos un nome, ponemos un título, que ti me digas, que che apetecería, pois sei, darlle a coñecer a todos os nosos ointes?
0: Pois, non sei, eu creo que pode ser un espacio no que simplemente pois ir falando mellor de novidades en que vayan saindo ou de recomendacións, pois eso, ao final un poquinho é o que fago sempre, non? Tanto na librería como en redes sociais, ao final é eso, ir falando un poquinho deses descubrimentos que de lecturas que vas facendo, que a veces son libros que xa teñen un percorrido e que xa teñen tempo, pero que os acabas de descubrir, ou esas novedades que están aí, que acaban de sair e que se lle poden ir descubrindo un poquinho a xente, non? Pero bueno, ao final falar de libros é falar de moitas cousas. Podemos falar de iso e podemos falar de literatura en xeral, así que un poquinho o que vos queirades e o que os ointes queiran, claro, por suposto.
1: Vai, a sección vai a ser túa, por lo tanto teremos que buscar un título, pero ao mesmo tempo o que vou a disfrutar do que ti nos vayas comunicando. Precisamente eu, mirando algúns dos teus podcasts, pois xa me dediquen a facer recopilación de algunhas obras que recomendas, e algunha delas xa merquen aquí, non na librería vosa, pero daqui a pouco empezarei a solicitala, precisamente, aínda que sexa por internet.
0: moi ben. O caso de comprar en librerías de barrio, en as librerías que temos debaixo da casa e non en grandes superficies. Apoiar esas pequenas librerías que cada persoa teña aí o seu carón e iso é o máis importante. Sí, dá igual unha que outra, o tema é que sexan librerías independientes que lle poñan cariño ao traballo e intentar escapar un poquiño dos grandes.
1: Moito mellor que Amazon, sí, señor. Sí,
0: efectivamente, sí. Si non quería nombralo.
1: Sí, eso. No, a ver, unha ferramenta, non discut, pero que, jolín, ter o libreiro do lado, do veciño, que é unha persoa que coñece precisamente todo o que lle chega e que ademais lle consultas, mira, que che parece, non sei, Mercedes ou cualquier autor, é moito mellor ese trato directo que non...
0: Sí, efectivamente, ademais, mira, no sector do libro temos unha cousa moi boa, que é que o precio do libro está regulado, entón vai costar o mismo precio na tienda que tes debaixo da casa, que no Carrefour, que en Amazon, que en calquera grande superficie, porque claro, o precio non se pode cambiar por lei. Entón eso sí que é algo que temos de ventaxa as pequenas librerías, non? Que ao mellor outros comercios pues, non o teñen, porque ao final, efectivamente, baste a grandes almacéns e grandes superficies e teñen os precios ao mellor pues, un poquinho máis asequibles que a ti ou que sea, e a xente é máis difícil convencela de que che merque a ti, pero aquí témolas todas a favor, a verdade.
1: Claro que sí. Bueno, escoita, miren, hai pouco na vosa páxina que traías unha bolsa con varios libros que dicías que algúns deles os leras e que ademais estabas dando a coñecer. Nesa bolsa había seis ou sete libros.
0: Sí, era a bolsa caqueando eu carrexo unha bolsa para todos os lados chea de libros, porque sempre teño a grandísima intención de que vou ter moitísimo tempo no día para ler, por si acaso acabo un libro, non vai a ser que o dea acabado e non teña outro, ando con 4 ou 5 libros a vez por aí carretando. A realidade é que ao final nunca teño tempo de ler hasta que chego a casa, pero eu carretos dun lado para outro. Sí. Efectivamente, estaba lle ensinando a xente pues, as lecturas, que os libros que tiña comezados e os que levaba para comezar.
1: Bueno, a verdade é que eso, de donde quita o tempo, non sei, o mellor hasta de dormir, non?
0: Ay, a veces como estés moi enganchada, efectivamente, hai que quitar un pouco o sono.
1: La verdade é que a afición é moi importante. Ademais, os clubes de lectura tamén te reclaman, non? Xa te dicen, oye, que te parece que si comentamos tal libro ou tal outro, non?
0: Claro, sí, nos temos un clube de lectura presencial, que nese caso leva a miña compañeira, Eu levo o club online, onde todos os meses lemos un clásico curto e unha lectura pois actual, non? Sin ser un clásico. Claro. Entón, xa solamente esas dúas lecturas, si ou si te las que ler ese mes. Entón, entre eso e o que leas por placer, pois ao final eso, tes que dedicar tempo á lectura si queres chegar aos obxectivos de poder comentarlo despois ca xente, etcétera.
1: Moi ben, moi ben. Bueno, pois felicitacións, moitos parabéns por ese traballo que estás a facer. De verdad que para min é un placer e unha honra vai a ser para os nosos escoitantes galegos do Mediterráneo que van a sentirse satisfeitos porque, ademais, ti non somente lees en galego, que tamén lees outras lecturas das que chegan aí, precisamente. Vin,
0: sí,
1: polo menos.
0: Eso. Sí, claro, sí. Eu leo tanto literatura en galego como en castelán, claro, efectivamente,
1: que
0: vamos...
1: Que tamén paga pena miralas, quere decir que hai moitas delas que non sei, é importante culturalizarse, non?
0: Sí, efectivamente, agora temos a sorte, ademais, de que moitas das que saen en galego tamén saen en castelán e viceversa,
1: sí.
0: entón, bueno, sí que temos, a verdade, que houve de controlar dous idiomas, non? Tanto castelán como galego, que temos un montón de novidades en castelán, pero é que a maiores tamén temos un montón de novidades
1: en galego e de
0: libros maravillosos en galego. É a sorte de poder ler en ambas linguas.
1: E en galego, a veces, enganchaste con algún autor determinado? Non.
0: Sí, bueno, tanto en galego como en castelán.
1: Isto sí.
0: pasa sí. Indiferentemente de en que idioma sexa, sí, efectivamente. Sí, hai veces que comezas a ler a un autor e xa non queres parar de lelo, non?
1: Sí,
0: despois
1: sí.
0: A min pásame unha cousa que despois, cando levo xa moitos libros, asústome porque digo, a ver si vou a ler todos os libros antes de que el siga escribindo máis e me quedo sin libros para ler. Entón, teño sempre que facer algún parón por aí polo medio.
1: Sí. Bueno, a verdade é que sí. Bueno, quero decir que enganche, ¿no? Por exemplo, eu acórdome de no que decíamos antes de traballos importantes con respecto a escritores galegos. Eu coñecín ese escritor galego que faleceu tan novo que escribiu varias que era de Vigo,
0: non sei se... Sí, Domingo Villar, Domingo. Supoño.
1: Pois,
0: sí.
1: Estaba enganchado o libro que saía, collín unha, non sei, algo me molestou do seu falecemento, non?
0: Pero que non, claro.
1: Pero refirme que sí, en algún momento determinado colles afición sobre algo e me carai, pois dache eso, que dices, quítalle horas ao sono para poder continuar con
0: sí, eso. Sí, claro, bueno, que os libros de Domingo Villar eran mira, aquí en por lo menos en Carballo sempre poñían A Praia dos Afogados, que é precisamente o segundo desa
1: sí.
0: Triloxía que el tiña, sempre o poñían de lectura obligatoria no instituto. Foi como descubrín eu a Domingo Villar, con A Praia dos Afogados no instituto, e despois seguino lendo posteriormente. Mm. Pero sí, efectivamente. Ao final é o que diste, quitarlle horas o sono para ler algo que che gusta, e despois... pois eso, a pena que foi o falecemento tan temprano, non? Deste autor, todo que lle quedaría por darnos aínda.
1: Claro. Oye, teño que felicitarte, dache moitos ánimos, porque teño escoitado, ou dixéronme nas redes que algúns metíanse contigo porque te daban caña con respecto a utilizar e empregar o galego. Eres unha crack, non lle fajas nin caso.
0: Moitas gracias. Sí, bueno, a ver, esto, as redes sociais, se non che dan por un lado, van che dar por outro.
1: Bueno,
0: entón,
1: pues,
0: a min, sí, tiven aí... Ahora están moi tranquilos últimamente, pero...
1: Parvos hainos en calquera lado, o sea que...
0: Sí que tuven esa época, sí, efectivamente, de porque non o pasen castelán, para chegar a máis xente, bueno, estas cousas que se din.
1: Bueno, pois, pues, parvos hainos en calquera lado. Yo que non entendo nos idioma é que non está bastante ben educado.
0: Efectivamente, sí.
1: Claro, porque unha persoa que non entendo nos idioma e que non se dá conta de que ten unha orixen igual que a castelán, o sea, ven do latín, polo tanto, ademais o noso idioma é anterior ao castelán. O sea, sí que
0: Sí, pero aparte, bueno, inda que non o entenderan, ti tes dereito a falar na tua lingua inda que o resto de xente non te entenda. A mí non se me ocurre ir a onde unha persoa, non sei, a onde un alemán e decirle, mira, por favor, podes falarme en galego ou en castelán que non te entendo. Pues, non, está falando na súa lingua, non? Entonces, sí, eu tamén, sí. Eu simplemente estou dando información sobre o meu negocio na lingua que utilizo habitualmente.
1: Fantástico.
0: Porque teño a gran sorte de estar, ademais, nunha zona de Galicia onde seguimos falando moitísimo galego, entón...
1: Fantástico. Pues... Bueno, pois pues, a referencia pode ser esta mesma, non? Nosotros estamos en Cataluña, que empregan un idioma, que é o catalán, e eles mesmos síntense satisfeitos de escoitar o noso idioma que é galego.
0: É
1: máis, escoitas o noso programa en Suiza, e felicítanos os suizos precisamente porque empregamos o noso idioma.
0: Que maravilla, claro.
1: O mesmo pasa en Canadá e o mesmo pasa en Minas Gerais. O sea que encantados de empregar o noso idioma e os que eso se puxeron así un poquinho dando caña precisamente ao empregar o teu idioma, eso non lle des importancia.
0: Nada, hai que seguir con ao final cas conviccións de un e listo. Ao final é o que comentas que hai xente que efectivamente ten ese tipo de comentarios como de odio, digamos, non? Pero son os que menos. A maior parte da xente ou ben non di nada ou ao contrario, ou ven como algo positivo, non? A nos siguen os xente tamén de pues a verdade que de todas partes da península, incluso de fora, e fan nos chegar eso, non? De eu non sei galego, pero gustame escoitar estes vídeos igual, e incluso hai xente de fora que non ten nada que ver con Galicia, que se está atrevendo a ler cousas en galego gracias a recomendacións, etcétera. Entonces, mira, como para quedarte con un comentario negativo cando hai xente, unha persona de Madrid que che está dicindo que vai a ler Pacto de Silencio de Ana Vieites gracias a que choveu a ti nun vídeo. Pues maravilloso. Dame igual que digan o que queiran, ao final quedaste con esa outra xente, non? Que sí que respetan as linguas e que se preocupan por elas.
1: Uh-huh. Bueno, enhoraboa. Tamén outra cosa que tamén me gustou é que tamén das a coñecer os libros máis vendidos na propia librería. Algúns deles con grande éxito, non? Como acordo, me parece que Lin, non sei, é que non tomei nota. Robert Cajiao, me parece que era un dos máis vendidos, me parece. Bueno, non sei,
0: sí.
1: Non sei, o mellor me tomen camisas de 11 barras, pero quero dicir que Lin, por lo menos, quixen entender que algúns dos autores galegos están moi vendidos na vosa librería.
0: Sí, sí, sí. A ver, ao final nos apostamos pola literatura en galego, damoslle oco e falamos dela en redes. É un pouco, cando comecei a facer os rankings, que os levo facendo xa desde o principio, desde hai un par de anos, cando comecei cos vídeos en redes, era un pouco tamén para eso, para visibilizar que é o que nos vendemos, porque moitas veces ao final ves por aí listaxes de máis vendidos,
1: sí,
0: que eu, pois, que saen en periódicos, que saen
1: nas
0: páxinas de grandes librerías, de Amazon e do que sexa, e eu miraba esas listas e decía, pero se eu deses libros non vendín ningún.
1: Claro.
0: Quero decir, serán moi vendidos aí, efectivamente, por supostísimo, pero pois eu non sei, o meu máis vendido non é Juan Gómez Jurado, nin Reverte, nin, no? Efectivamente, sae algún exemplar cando hai algunha novidade, non? Dese estilo, pero ao final nos os que máis vendemos son pues, de xente da volta ou de lecturas que ti recomendaches, etcétera. Entonces
1: sí, sí.
0: Era un pouco para visibilizar tamén que outros libros se estaban a vender, pues, por exemplo, na nosa librería, non? E efectivamente, si sí, hai algúns que se venderon pues, barbaridades, auténticas locuras gracias ás redes sociais. Como o caso de Robert que comentabas ti,
1: sí,
0: de salir pues, 200 exemplares en un par de meses, sí, barbaridades así.
1: Eso me refería, que el link, eso, puxen ese exemplo, pero me parece que había algún nome máis, pero quero decir que me gustou moitísimo, que me gusta moito, quero decir que faz honra ao teu traballo e honra a tua librería, e ao mesmo tempo, pois eso, das a coñecer cousas que todos os amantes da lectura, pois pódense ver realizados no, nas túas propostas. De verdade que para min vai a ser un, para min polo menos, non? Que eu coido que os nosos escoitantes van a sentirse satisfeitos coas túas propostas, seguro. Seguro, seguro.
0: Moitas gracias, eso espero. Esperemos que si nos polo menos imos a recomendar con todo o cariño do mundo. Despois xa, si gustan ou non os libros, como digo sempre, o gusto de cada un é tan personal que ti podes recomendar un libro que para ti foi maravilloso. Isto pásame moito na librería, sí, que recomendo sí. Un libro, eu, mira, este vai che encantar porque é maravilloso, porque foi o mellor libro que lín no ano, e de repente chega esa persona dali a 15 días e dixe, oye, non me gustou nada, e digo, vaya, por Dios.
1: Sí.
0: Pues eu recomendeixo con todo o amor do mundo, eso, pero os gustos son moi particulares.
1: Eso
0: claro.
1: pode ser, pero ti vas a abrir unha caixa de novidades, unha caixa de opcións que o que nos escoite pode elixir. Por lo tanto,
0: efectivamente.
1: Por lo tanto, ti non vas a obrigarlle a naide que merque o que ti recomenda,
0: por supuesto que no. Senón
1: que vas a dar a túa opinión como comentarista de algo que lees, lógicamente os nosos escoitantes elixen o que lle parece oportuno.
0: Claro, efectivamente.
1: E eu estarei encantado de facer, non sei, de fiestra da túa participación.
0: Maravilloso, maravilloso, pois eu encantada.
1: Vale, si che apetece, quedan xa pouquiños minutiños da nosa conversa, porque ampliámola, eu pensei que solamente serían 15 minutos ou 20, pero ampliámola, de verdade que foi é unha conversa distendida, moi agradable, ademais, de verdade que, Eva, para min é un prazer e unha honra. Si che apetece, queres dar algún anticipo do que vai a ser o teu traballo ou a túa fiestra... Eu estou encantado.
0: Pois pues podemos recomendar un par de libriños que xustamente veño de un que o rematei de ler hai uns días e outro co que estou precisamente o que diste, quitándolle horas ao sono para acabar de lelo, porque estou enganchadísima. Ademais é unha persoa que admiraba moitísimo e que era gran amigo de Domingo Villar, que xustamente vimos de falar del, que é Pedro Feijó. Vou tardísimo porque lín outros libros de Pedro Feijó que saliron hai menos tempo e sin embargo tiña sin ler a Biblia do thriller en galego, que é Un lume azul, non? Que todo mundo, casi todo mundo liu, eu ainda non lera. E aí estou eu a voltas con Un lume azul de Pedro Feijó que me está gustando moitísimo. Non é apto para todos os públicos se non che gusta o sangre ou esa parte así como máis gore, máis truculenta, pero eu que non levo moi ben esa parte, a verdade é que o estou disfrutando moitísimo. Trata unha temática de fondo a nivel social moi importante e moi moi necesaria, metiuse aí en temas bastante truculentos, pero que son necesarios abordar. Xa digo, estou enganchadísima a ver si o remato, que pase que moitísima xente seguro que xa liu Un lume azul de Pedro Feijó, pero calquera dos seus libros son libros moi adictivos, sí, e moi ben escritos, moi ben escritos, porque este verán metínme unha maratón así de thriller bastante importante, de libro de misterio e tal, e agora están como moi de moda, que están moi ben, libros así como moi rápidos, moi áxiles, moi cinematográficos, con capítulos moi curtos, que son casi como un guión de unha película, e que se leen moi rápido e se disfrutan, pero agora cando collín a Pedro, que é un poquinho máis calmado, ves que lle dá un poquinho máis de voltas a todo, a verdade que estou disfrutando moito porque ves que se pode, pues eso, facer unha literatura de moi alto nivel e de manterte enganchado e de que non lle sobre ninguna sola folla das casi 600 follas que ten este thriller. Vale. Así que eu creo que si alguén que nos está escoitando ainda non liu Un lume azul, debería de facelo, porque ademais hai non galego en castelán.
1: Vale.
0: En formato grande, en formato bolsillo, entonces é unha maravilla, porque sirve para todo o mundo.
1: Lume azul, unha primeira recomendación.
0: Un lume azul.
1: Muy ben.
0: Efectivamente. Vale. E por rematar, cas recomendacións, unha o contrario. Unha noveliña que acaba de sair agora, de unha rapaciña super xovenciña, que é de aí de Mazaricos, e que escribiu a súa primeira novela, que é unha novela moi curtiña, non sei exactamente cantas páxinas terá, pero como 80 páxinas ou así, é moi curtiña. Elévanos á vida de tres mozos que se dedican ao tema de, bueno, da saúde mental, un é psicólogo, outro traballadora social e tal, e están como nunha unidade móvil que se vai desplazando polos diferentes lugares de Galicia, polo rural, polas aldeas, atendendo a persoas que precisan pois ese apoio, non? A nivel de saúde mental, pois xente con enfermedades mentales, con depresión, con esquizofrenia, etcétera, e vai nos contando como é a vida de cada unha desas persoas as que visitan, pero tamén nos acaban contando a súa propia vida. Gustoume moito esta primeira noveliña de Tania Castelo, que se chama Nós os Tolos, e que acaba de publicar Xerais. A verdade é que me pareciu moi interesante, espero que esta rapaza teña aí un longo percorrido no tempo.
1: Tania Castelo, dixécheme, non?
0: Tania Castelo, sí, e o libro chámase Nós os Tolos. Acabou de publicar Xerais agora este... Nada, debiu xa ir aí unha semaniña ou así.
1: Moi ben, pois dúas recomendacións extraordinarias e que nos servirán precisamente para que os nosos escoitantes pois descubran parte da literatura que ti lés e que ti recomendas, que o que importa, eles os escoitantes que elixan, que se metan, primeiro que se metan na librería Clarión, que ademais aí poden atopar cousas interesantísimas túas. E ti tamén tes en TikTok e en Instagram a librería Clarión, non?
0: Efectivamente, sí, por aí temos vídeos de todo tipo, con recomendacións para adultos, para nenos, bueno, enseñando cousas de papelería, un poquinho de todo.
1: Ah, sí, sí, que tamén estaba esa librería, antes estaba especializada en literatura infantil, claro, que me dixete.
0: Efectivamente, sí, o que pasa que co tema das redes sociais, pois ao final cada vez foise nos abrindo un pouco máis a librería cara a un público adulto, que antes casi non tiñamos público adulto, casi todo o que vendíamos era álbum ilustrado para nenas e para nenos, e de repente, pois, cas redes sociais empezamos a chegar a un público diferente, non? E empezamos, cambiamos un pouco, seguimos tendo moitísimo de literatura infantil e juvenil, pero sí que é certo que agora mesmo, pois, casi o que máis vendemos é literatura de adulto.
1: Moi ben. Bueno, pois, enhoraboa. Volvo a repetirche, cando ti che parece, cando creas oportuno, de momento, non sei, para non incomodarte demasiado, pois unha vez ao mes, si che apetece unha vez cada 15 días tamén, eu encantadísimo de recibirte.
0: Maravilloso.
1: E abrir esta fiesta para que os galegos do Mediterráneo non somente coñezan librería Carión, sino tamén Clarión, sino tamén a Eva Cameán, non? Díxeno ben.
0: Dixéchelo ben, sí, teño un apelido un pouco raro, pero...
1: Non, un apelido como ten que ser. Bueno, familiar como ten que ser, de verdade. Eva, moitísimas grazas, un bico radiofónico e unha aperta tamén radiofónica.
0: Moitísimas gracias a ti, Xulio. Hasta a próxima.
1: Hasta a próxima. Seguiremos en contacto por WhatsApp e xa te mandarei precisamente tamén o audio, ¿eh?
0: Por supuesto, muy bien, muchísimas gracias.
1: Una aperta grande, hasta luego.
0: Buenas tardes, hasta luego.

con esta peza de música de Uxía, dedicada a Begoñísima, a Begoña, que precisamente a quen lle dedican as letras galegas este ano, pois despedímonos ata a vindeira semana, queridos escoitantes. Unha novidade interesante que teremos participación de Eva Cameán, que é da librería Clarión. Me parece que o bulo, amo confirmar o seu autor, pero coido que ten algo que ver co deportista que dicía que iba a comenzar a estudar o galego. Vamos alá. Ata a vindeira semana, queridos escoitantes.